cheza kama wewe hutaki. Pili, kata kama mishkaki. Tatu, ni ya hapa.